steinsteypu borg, stórborgar ást á steinsteypu hjarta. Bláni hún fjöll og digital fjós, ragnúnar ær með Stockholm syndrom.

dyggðir og lestir eru handan við hornið. Svo ég held mig til hér og hugsa máli.

Djúft í klettinum var hús. Í horni hússins var arinn. Í arninum var aska. Við öskuna var brenni. Við brennið var bekkur. Fyrir framan bekkin var borð. Við brún borðsins var stóll. Og stólnum hékk jakki. Í jakkanum var vasi. Í vasanum var stein. Pétur tók steinin, fór með hann út og sett hann við rætur klettsins.